0: Jeddah Radio Amuriat Turki.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz da Turquia.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glas otna Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
6: It Turkiye hangi radioya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.